0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
3: حج اور عمرے کے پیکج کے لیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کے بابرکت سفر کے لیے تمام تر سہولتوں کے ساتھ مناسب پیکجز موجود ہیں. اپنی دیگر سفری سہولیات کے لیے یاد رکھیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. ہمارا پتہ B5 سینڈ ہیون اپارٹمنٹس نزد تین تلوار بالمقابل بامبے لائٹ فیصل بینک برانچ. انتہائی مناسب قیمت پر آرام دہ سفر کے لیے رابطہ کیجیے فون 565-4415-16 or 17. ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ویزے اور قیام و تعام کی سہولت بھی موجود ہے. سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہ السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اولوالعزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ.
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
11: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
11: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA. فون 01274306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
8: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
11: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
8: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
11: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
8: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈ، BD8 ATY.
11: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
4: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
4: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
4: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
4: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team 14:13 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Ek nazar ka sawal hai maula, gham se banda, nidhal hai maula. वरना बेहाल हो गया होता, सांस तुझसे बहाल है मौला। रंजो गम से निकाल लेता है, तुझको कितना ख्याल है मौला। तू बहाने तलाश करता है, तेरी बख्शिश कमाल है मौला। सारे मंजर हसीन लगते हैं, तेरा अक्से जमाल है मौला। एक नज़र का सवाल है मौला, गम से बंदा निढाल है मौला। वरना बेहाल हो गया होता, सांस تجھ سے بحال ہے مولا، رنج و غم سے نکال لیتا ہے تجھ کو کتنا خیال ہے مولا، تو بہانے تلاش کرتا ہے تیری بخشش کمال ہے مولا، سارے منظر حسین لگتے ہیں تیرا عکس جمال ہے مولا۔ معزز سامعین کرام، ہیلو السلام علیکم، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن پوری دنیا میں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، کچھ علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سن پاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسمارٹ موبائل فون پر آپ ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، تو اس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ حسب معمول حسب وعدہ، آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ، اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں، شاد و آباد ہیں، اور پر امید ہیں ہم ساتھ ہی ساتھ کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، آج کے پروگرام کی ترتیب و تفصیل بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ آغاز تو ہو گیا ہمارا حمد باری تعالیٰ سے، اور اسی کے نام سے ہر کام شروع کرنا چاہیے۔ ہر اچھا کام جو ہے انسان اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے خالق کو یاد کرتے ہوئے جب شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، خود بخود آسانیاں عطا فرماتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ جو بھی انسان کی اچھی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے نیک، تو اس میں اللہ پاک مزید اس کو توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، پروگرام کی ترتیب و تفصیل آج تھوڑی مختلف ہے، مختلف اس طرح سے کہ جو ہمارا منڈے کا پروگرام ہوتا ہے، یعنی کل جو پروگرام تھا، وہ اور طرح سے تھوڑا سا ہوتا ہے مختلف، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ تھوڑا مختلف ہم نے رکھا ہے، کیونکہ انسان یکسانیت جو ہے نا، اس سے انسان تھوڑا اکتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مختلف جو ہیں دلچسپ چیزیں، معلوماتی چیزیں، وہ پروگرام میں شامل کی جائیں، جس سے آپ محسوس بھی ہوں، مستفیض بھی ہوں۔ اچھی بات ہے، علم جو ہے نا اس کو جتنا پھیلایا جائے، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ تھوڑی بہت ہم سے کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور جاری و ساری یہ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ تو آج کے پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے آگاہ کرتے چلیں تو وہ یوں ہے سامعین کرام کہ آپ خوبصورت سے چند گیت سنتے ہیں ڈیڈیکیشنز کے طور پر، اور کچھ آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا کرتے ہیں، آپ فرمائش کرتے ہیں ہمیں اور ہم آپ کی فرمائش کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو گیتوں کے علاوہ کیا کچھ شامل ہے؟ گیتوں کے علاوہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے شعر و شاعری شامل ضرور ہے، آج بھی شامل ہوتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم صرف علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے، ان کا جو منتخب کلام ہے، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ منڈے کے روز کیا ہوتا ہے کہ مختلف شعرا کا کلام، جو کوئی اچھا لگے، ہم پسند آ جائے، دل کو چھو جائے، وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج خاص و خاص علامہ محمد اقبال ہمیں بذات خود کیونکہ بہت پسند ہیں، تو ان کی شاعری کو ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ ان کا کلام وہی بات ہے کہ ہمیشہ رہنے والا زندہ و جاوید کلام ہے، اب تک اس کی خوبصورتی، اس کی پائیداری، اور اس میں جو باتیں کہیں گئیں، وہ ان کا رنگ مزید بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ، گزرنے کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، مدھم نہیں ہو رہا، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے۔ اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری کو آج پروگرام میں شامل رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام، آج کا جو ہمیں سیگمنٹ ایک اور بہت پسند ہے، ہمارا تو پسندیدہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں اپنی پسند ہمیں، کہ جو ناول ہے، ادبی انعام یافتہ ناول، آدم جی ان کو ایوارڈ ملا تھا اس ناول کو، دستک نہ دو، محترمہ الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا یہ بہت ذہیم لیکن بہت ہی خوبصورت ناول ہے، اس کا سلسلہ ہوگا پروگرام کے دوسرے حصے میں، وہ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آج اس کا غالباً 8واں باب ہے یا 9واں باب آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، تو جب تک اس سلسلے کو آپ لگاتار نہیں سنیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ والا لطف نہیں آئے گا، آپ کو وہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ناول کیا چیز ہے۔ تو آپ گزارش یہی ہے کہ اس سیگمنٹ کو، اس حصے کو مس نہ کیا کیجئے، وہ 15 منٹ کا میکسیمم ہوتا ہے، تو اس کو ضرور سنا کیجئے۔ تو آج اس کا جو ہوگا، کیا ہوگا کہ 11 بجے کی جو ہے نا کمرشل بریک، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, آج کا جو ہمارا حروف تہجی ہے, جی ہاں آپ جانتے ہی ہیں ہمارے جو باقاعدہ سننے والے سامعین کرام ہیں, جو ہمارے لسنرز ہیں باقاعدہ طور پر, ان کو علم ہے کہ ہم نے حروف تہجی کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے, الفاظ کا جو ذخیرہ ہے نا اپنی اردو, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے. آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, آپ سامعین کرام ہمیں بڑے زبردست خوبصورت اچھے الفاظ جو ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں, ہمیں نوازتے ہیں ان سے, جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو آج کا حروف تہجی کیا ہے کہ تے, الف, الف مدہ, بے, پے, اور اس کے بعد آتا ہے تے, ت جسے کہتے ہیں. تو اس سے آپ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کریں تو پہلے سے آپ سوچ رکھیں کہ تے سے ایسے الفاظ کائنڈلی بتائیے گا, مہربانی ہوگی, کہ جو بہت کم استعمال میں آتے ہیں, ان کا مطلب معنی مفہوم پتا ہو تو وہ اور زیادہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے, لیکن آپ تے سے جو عام الفاظ ہیں وہ مت بتائیے گا. جیسے تے سے تختی ہے, تے سے تلوار ہے, تے سے تخت ہے, تے سے تہمت ہے. چلیے تہمت تو ذرا لفظ اچھا ہے, ڈفرینٹ ہے, لیکن عام الفاظ کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کا استعمال کم ہوتا ہے, جو بہت کم سننے میں آتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, کیونکہ اردو ایسی خوبصورت, ایسی جامع ترین سامع کرام زبان ہے اور بہت تہذیب یافتہ, اسی لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے, عربی کے, فارسی کے, سنسکرت کے بہت سے الفاظ ہیں, تو بہت سی زبانوں کے الفاظ ہیں لیکن کہلاتے وہ اردو ہی ہیں. تو آپ بتائیے گا, آج کا حروف تہجی ہے تے, ت. تو جب فون کال کریں تو پہلے سے سوچ لیں چند الفاظ, اور مہربانی ہوگی کہ آپ جب کال کریں تو پھر اسی وقت ہمیں بتا دیں, یا پھر دوبارہ آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ جی آپ پہنچے گے کیسے ہم تک. جی ہاں, پروگرام میں آپ شامل کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے, بڑا آسان جانا پہچانا آپ کا, بریڈ فورڈ کا کوڈ ہے 01274, اور اس کے بعد اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 306677. یعنی اس کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی تردد یا کوشش نہیں کرنی پڑتی, بڑا آسان سا نمبر ہے 01274, اور اس کے بعد 306677, 306677. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bradfordasianradio.co.uk پر, اور اپنی آرا, اپنی تجاویز آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ایک اور نمبر ہے واٹس ایپ کا 07800-599-563, تو اس پر بھی آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو جی ہاں سامعین کرام, بہت سے ذرائع ہیں, اگر آپ واقعی پروگرام سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اپنی ڈیڈیکیشن یا اپنی آپ فرمائش ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو سب سے آسان ترین ذریعہ ڈائریکٹ, براہ راست, بلا واسطہ جسے کہتے ہیں, آپ اسٹوڈیوز کے نمبر کو ڈائل کیجئے 01274-306677, اور آپ پروگرام میں شامل ہو جائیے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے خوبصورت سی ڈیڈیکیشن پیش کی جائے, اور اگر فرمائش ہے تو وہ بھی ہم ضرور آپ کی فرمائش پیش کرتے ہیں, بشرطے کہ وہ یہاں پر سسٹم میں وہ گیت, وہ غزل جو ہے, وہ کلام موجود ہو. تو چلیے, اس کے علاوہ اور کوئی ایک آدھ بات ذہن میں آئی تو ضرور آپ سے بات چیت بھی کریں گے, سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ نبھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے, اور پروگرام میں شامل ہو کے ہے وہ کلام موجود ہو. تو چلیے, اس کے علاوہ اور کوئی ایک آدھ بات ذہن میں آئی تو ضرور آپ سے بات چیت بھی کریں گے, سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمیں امید

موجود سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا. اور ہمیں سب سے پہلے جو کال موصول ہوئی، محترمہ سمیرہ صاحبہ آپ کی موصول ہوئی، آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی، بہت اچھا لگا سمیرہ صاحبہ، ہمیشہ کی طرح اللہ آپ کو خوش رکھے. اور آنے والا جو گیت ہے نا، وہ ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں، پرانا گیت ہے، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا. اور ایک خوبصورت سی علامہ محمد اقبال کی دوزخی کی مناجات، یہ ان کا کلام ہے، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور سمیرہ صاحبہ خصوصاً آپ کے نام کرتے ہیں. دوزخی جو ہے ایک، اس کی مناجات کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے؟ لکھتے ہیں اقبال، اس دیر کہن میں ہے غرض مند پجاری، اس دیر کہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد. پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، قسمت ہے غریبی کی وہی نہ لو فریاد. ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد. تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز جگر نشتہ ہے فریاد. یہ علم یہ حکمت یہ سیاست یہ تجارت، یہ علم یہ حکمت یہ سیاست یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد. اللہ تیرا شکر کہ یہ خطہ پرسوز، اللہ تیرا شکر کہ یہ خطہ پرسوز، سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد. اب یہ یاد رکھیے گا سامعین کرام، یہ کلام علامہ اقبال نے تقریباً 150 سال پہلے لکھا تھا. آج تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے، اور ہم نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو دستک نہ دو ناول ہے، اس میں بھی جو زمانہ پہلے بتایا گیا ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ لوگ بہت دور دور سے ہندوستان میں کام کی تلاش کی غرض سے آیا کرتے تھے. جس طرح لوگ اب یورپ کا اور لوگ اب یو کے کا، امریکہ کا سفر طے کرتے ہیں نا روزی روٹی کے لیے، تو ایک وہ وقت تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہندوستان جو ہے، انڈو پاک کہہ لیجئے اس کو، لوگ دنیا میں کہاں کہاں سے وہاں پہ کام کی غرض سے جایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں کیونکہ اقبال موجود تھے، تو انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تیرا شکر کہ یہ خطہ پرسوز، یہ انڈو پاک کی بات ہو رہی ہے ہندوستان کی، کہ سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد. اب آپ آگے خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیے، یہ اقبال نے لکھی دوزخی کی مناجات. تو لیجئے اب یہ بہت خوبصورت سا پرانا سا گیت ہے، سمیرہ صاحبہ آپ کے نام کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ تے سے، یعنی کہ ٹی ت ٹی جو ہے آج کا ہمارا حروف تہجی ہے، اس سے آپ نے بتایا کہ آپ سوچ کے دوبارہ پروگرام میں شامل ہوں گی، ہم منتظر رہیں گے آپ کی کال کے. تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

0: جی سامعین کرام، موسم کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت گیت، بہت سدا بہار پرانا یادگار گیت. اور سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اس گیت کو بہت پسند کیا. اس گیت سے ایک بات ذہن میں آئی سامعین کرام کہ عموماً راج کپور کی جو فلمیں تھیں ان میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کا ایک ذرا یونیک قسم کا گیٹ اپ ہوتا تھا، اور وہ جو گیٹ اپ تھا نا، وہ جو چارلی چپلن ہے، بہت مشہور و معروف، لوگ تو انہیں کامیڈین کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یقین کیجئے آپ بھی ذرا دیکھیے گا، ہم بس سنتے ہیں صرف لوگوں کی باتیں اور اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں سنی سنائی بات پہ. تو ہمارا بھی یہی حال تھا کہ جی چارلی چپلن جو ہیں بہت زبردست کمیڈین ہیں، ان کی فلموں میں آواز تو نہیں ہوتی تھی، بہت پرانی فلمیں ہیں ظاہر ہے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ فلمیں بہت فنی قسم کی ہوتی تھی، بڑی مزاقیہ جسے کہتے ہیں یا مزاحیہ کہیے وہ ہوتی تھی. تو ہمیں ذرا جو مزاحیہ فلمیں ہیں کوئی خاص بہت زیادہ پسند نہیں ہیں، بس ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ کا انداز ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، پھر ایک دفعہ اتفاق ہوا چارلی چپلن کی فلمز دیکھنے کا، اور وہ بھی ظاہر اب بہت پرانی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ اسی طرح سے جیسے راج کپور کی ہیں. تو یقین کیجیے کہ وہ فلمیں، ہنسی تو ٹھیک ہے تھوڑی بہت آتی ہے جن لوگوں کو آتی ہے، ہمیں تو خیر زیادہ نہیں آئی، لیکن اتنی خوبصورت سوچ ان کی ہر فلم میں، اتنا خوبصورت پیغام، بہت درد مند، بہت حساس دل رکھنے والا انسان جو ایک فلم بناتا ہے، کیونکہ وہ خود لکھتے تھے، خود وہ پروڈیوس کرتے تھے، بہت سی فلمیں کی انہوں نے، خود ڈائریکشن دی اور کام بھی ظاہر ہے اس میں خود کیا. اور کیا تھا، ایک بہت چھوٹے سے قد کا، ایک معمولی سی شکل و صورت کا آدمی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک ان کا نام جو ہے، اگر آپ اس پرفارمنگ آرٹ کی بات کیجئے تو ان کے نام کے بغیر تاریخ یا ہسٹری مکمل نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ایک بڑی بات ہے، اور یقین کیجئے کہ ان کی فلمیں دیکھ کے تو رونا آتا ہے. ہم بہت حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کامیڈین تھے. بہرحال اپنی اپنی وہی بات ہے کہ سوچ ہے، سوچنے کا انداز ہے، احساس کی بات ہوتی ہے. کبھی موقع ملا تو آپ دیکھیے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ راج کپور صاحب کا ایک انٹرویو سنا، اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چارلی چپلن سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو شوق ہوا، اور راج کپور کی ہر فلم دیکھ لیجیے، تقریباً ویسا ہی گیٹ اپ ان کا ہوتا ہے چارلی چپلن جیسا. کبھی خود اتفاق کیجئے گا، راج کپور کی فلمیں تو دیکھی ہوں گی، چارلی چپلن کی فلمیں دیکھ کے سوچئے گا اور بتائیے گا. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
8: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95 ER, 01274491442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679,
4: safewayrider.co.UK।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

جی موزی سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پر. آن لائن بھی آپ یہ نشریات سن رہے ہیں اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان مسمع اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ. سامعین کرام، آپ جو آج ہمارا حروف تہجی ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا فون کر کے بتائیے چند خوبصورت سے الفاظ، تو وہ ہے تے، یعنی ٹ ٹی جسے کہتے ہیں، تخ سے جو الفاظ شروع ہونے والے. اور بس آپ سے گزارش مزید یہ ہے کہ جو آسان عام سے الفاظ ہوتے ہیں کوشش کیجئے ان سے اجتناب کیجئے، اور ایسے الفاظ بتائیے جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، جو بہت کم سننے میں آتے ہیں، خوبصورت جسے کہتے ہیں نا سلیس اردو میں وہ لوگ الفاظ آتے ہیں. سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمیشہ کی طرح اس سلسلے میں آپ تشریف لائیں، بڑے خوبصورت الفاظ سے آپ نے نوازا جو کہ ظاہر ہے ہم سب کے علم میں ہی اضافہ ہوتا ہے. آپ نے کافی سارے الفاظ بتائے، بڑا زبردست آپ ہوم ورک کرتی ہیں سمیرہ صاحبہ. ہم تہے دل سے یقین کیجئے کہ آپ اس کاوش کے کیا کہتے ہیں قدردان ہیں کہ آپ وقت نکالتی ہیں، سوچتی ہیں اس بارے میں اور پھر آپ شامل ہو کے بتاتی بھی ہیں. تو سمیرہ صاحبہ آپ نے بتایا تمنا، تبسم، تصور، تصوف، تقدیر، تشنگی، تسلیم، تخیل، تعبیر، تجلی، ترانہ، تسبیح، تاثیر، تحمل اور تشنا. بہت سے ماشاء اللہ سے آپ نے الفاظ ہمیں بتائے، بڑے خوبصورت الفاظ بتائے، تہے دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اور مزید آپ نے فرمائش کی کہ جی آپ کی دوست ہیں ناہید صاحبہ، تو ان کے لیے گیت لگا دیا جائے کس کی آواز میں؟ مہدی حسن کی آواز میں، کہ دنیا کسی کے پیار میں. تو وہ ہم ابھی کیوں کرتے ہیں، اور ناہید صاحبہ کے لیے وہ گیت خصوصی طور پر پیش کیا جائے گا. آفتاب صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، بڑی نوازش. آپ نے بتائے کتنے، پانچ الفاظ بتائے آپ نے، بتایا تصویر، تنہا، توصیف، اور تشنگی آپ نے بھی بتایا، سمیرہ صاحبہ نے بھی بتایا تھا، تصور آپ نے بھی بتایا اور سمیرہ صاحبہ نے بھی تصور بتایا تھا. تو بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کا بھی سلسلے میں شامل ہونے کے لیے، بڑی نوازش آپ کی. جناب اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں، آپ شامل ہوئے، بڑی نوازش آپ کی. اور آپ نے بتایا کہ آپ اپنی بھابھی کو کھانا وانا کھلا کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور سچ بات ہے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت تعریف و توصیف کے قابل ہیں آپ بھی اور آپ کی بھابھی بھی. کیوں، اب وجہ کیا ہے؟ سامعین کرام، انہوں نے اپنی یہ بات ہم سے شیئر کی اور ہم نے ان سے اجازت لی کہ یہ بات ہم آن ایئر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ بتا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال صاحب بہت درد مند دل رکھتے ہیں، آپ بڑے حساس شخص ہیں، جو باتیں آپ بتاتے ہیں، جو واقعات آپ کی زندگی میں گزرے اور جس حوالے سے ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا آپ سے رابطہ رہا اور آپ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں، بہت صاف دل اور سچے دل آدمی ہیں. پھر آپ نے کہا یہ سب آپ کی ماں کی دعائیں ہیں، اور آپ نے یہ بتایا جس کو سن کے بہت خوشی ہوئی کہ جو آپ کی بھابھی ہیں جن کی اب آپ خدمت کر رہے ہیں، جو بیمار ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین سم آمین، اور آپ کا اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اور اللہ دیتا ہے اقبال صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ کی بھابھی نے آپ کی والدہ کی بہت خدمت کی، کیونکہ آپ کو اپنی والدہ سے بہت محبت ہے، بہت آپ ان کی بھی، آپ بھی بہت خدمت کرتے رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ کی جو بھابھی ہیں جن کی اب آپ خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کی. عموماً تو ہوتا ہے کہ جی وہ سننے میں یہی آتا ہے کہ ساس بہو کی بنتی نہیں، جھگڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بھی حقیقت ہے اپنی جگہ پہ، جہاں پہ نہیں بنتی وہاں نہیں بنتی، لیکن ایسی بھی بہویں موجود ہیں دنیا میں اور بے شمار ہوں گی، اور ایسی بے شمار ساسیں بھی موجود ہیں کہ جو بہت مثالی ساسیں ہیں، بہت اچھا ان کا بیہیویئر، ان کا کردار، ان کے معاملات ہیں. تو دنیا میں اچھے لوگوں کی وجہ ہی سے دنیا چل رہی ہے. تو اقبال صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کی بھابھی نے اپنی ساس کی یعنی آپ کی والدہ کی بے انتہا خدمت کی، بہت اچھی تربیت اپنے بچوں کی بھی کی انہوں نے، عین دین سکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. تو آپ کی بھابھی کو سلام ہے اقبال صاحب، اور آپ نہ صرف آپ کی بھابھی کو سلام ہے، ان کے جو والدین تھے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ان کے والدین نے ان کی بہت اچھی تربیت کی، آپ نے بتایا کہ وہ فیصلہ آباد سے تعلق رکھتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے اقبال صاحب، دل خوش ہوتا ہے. اور واقعتاً ایسی مثالیں جو زندہ و جاوید مثالیں ہیں نا، ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ان کے بارے میں کہنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی تھوڑا سا سن کے شاید اثر ہو جائے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،
وہ تھا پہلا مصرع کہ اندازے بیاں گرچے میرا شوق نہیں ہے, اندازے بیاں گرچے میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو ہو سکتا ہے کوئی سن کے کسی کو خیال آ جائے, اللہ کرے. تو بہت شکریہ جناب اقبال صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے کہا کہ جو کوئی کشور کا گیت لگا دیجیے گا, ضرور ہم کشور کمار کا گیت لگائیں گے, ہمیں تو خود کشور کمار بہت پسند ہیں فی الحال. لیکن یہ گیت سنیے گا, ظاہر ہے ٹائم لگے گا گیت ڈھونڈنے میں اور پھر اس کو کیوں کرنے میں. اور ناہید صاحبہ کے لیے بھی جو گیت آئے گا سمیرہ صاحبہ, وہ بھی ہم کچھ دیر میں پیش کریں گے. فی الحال یہ جو گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا. تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

مولوی سمیع کرام, آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات آن لائن پہنچ رہی ہیں آپ تک بریڈ فیڈریشن ریڈیو .co.uk کے ذریعے, اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ 01274306677. کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کسی لائن بہت مصروف ہے, ہم کافی دیر سے کال کر رہے ہیں, تو گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ تب کال کیا کیجیے کہ جب گیت جو ہے نا وہ چل رہا ہے یا پھر کمرشل بریک کا وقت ہے, کیونکہ اس کے آگے پیچھے جو ہے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال جناب طارق بٹ صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت مصروف ہیں کام کاج میں, اس کے باوجود آپ اتنا وقت نکالتے ہیں, آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. یقین کیجئے تہ دل سے ہم آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں, آپ کے خلوص کے دل سے ہم قائل ہیں, اور ہماری بھی بہت سی نیک تمنائیں, بہت سی دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے جناب طارق بٹ صاحب. اس عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل, خاص کرم ہوتا ہے, ورنہ انسان کیا چیز ہے. تو بہت مہربانی آپ کی طارق بٹ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کی صحت میں, روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. اب جو آنے والا گیت ہے سمیرہ صاحبہ, آپ کی فرمائش آپ کی طرف سے, آپ کی دوست ناہید صاحبہ کے لیے جو ماشاء اللہ سے خوشی ملی ہے, ان کو ان کے گھر میں خوشی آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس خوشی کو قائم و دائم رکھے. تو لیجئے یہ خوبصورت سا گیت آپ کی جانب سے ناہید صاحبہ کے لیے, اور جناب اقبال صاحب اس کے بعد آپ کے لیے ہم گیت پیش کریں گے. سنتے رہیے آپ بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات کو.

ان کی خوبصورت غلافی آنکھوں میں دکھ اور رحم کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔ پاس پڑے ہوئے تولیے سے انہوں نے اس کے آنسو خشک کیے اور اپنی بیوی کے قریب جا بیٹھے۔ یہ تو بہت گھبرا رہی ہے، اور ابھی تو پلاسٹر کی مصیبت باقی ہے۔ ہاں، اپنی شرارت کا بھگتان بھگت رہی ہے۔ دیکھیے اتنے دن میں زرد کیسی ہو گئی ہے۔ وہ رنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ سنیے، کل آپ آئیں تو اس کے لیے کچھ کھلونے لیتے آئیے گا۔ اچھی بات ہے۔ یتی نے ذرا سا سر موڑ کر اپنے خوبصورت باپ اور خوبصورت ماں کی طرف دیکھا۔ ابا میاں کی بڑی بڑی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اس نے بڑے پیار سے سوچا۔ چچی جان جو اپنے جیٹھ کے آ جانے سے سر ڈھک کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی، دھیرے سے سولت سے بولی، صابن بالکل ختم ہو گیا ہے، کل صبح غفور کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ کل تم آنا تو پاؤڈر کا ڈبا ضرور لیتی آنا۔ جی اچھا، سولت نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ جب سب چلنے لگے اور اماں بیگم خدا حافظ کہنے کو جھکیں تو اس نے پوچھا، ارجمند کیا کر رہی تھی؟ مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ کل اس کو ضرور لائیے گا۔ اچھا تم دودھ پی لیا کرو، ضد مت کیا کرو، بالکل زرد ہو رہی ہو، انہوں نے سمجھایا۔ دودھ کا تو نام نہ لیجیے، دھاروں روتی ہیں، چچی جان آہستہ سے بولی۔ اماں بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہی تو حرکتیں ہیں ان کی، ڈانٹا کرو ان کو۔ یتی نے آنکھیں بند کر لی اور موٹر میں بیٹھ کر جب انہوں نے اپنے آنسو پونچھے تو جہانگیر مرزا گھبرا گئے۔ ارے ارے، یہ آپ رو رہی ہیں؟ یہی خیال آتا ہے جو ہڈی ٹھیک نہ بیٹھی تو، لڑکی ذات ہے، پہلے سے ہی ایسے وہم کیوں دل میں لاتی ہیں، کیوں نہیں ٹھیک بیٹھے گی۔ جی تو سامعین، یہاں پہ یہ باب نمبر 10 جو ہے یہ ختم ہوا، اور ایک آپ سے تصحیح بھی کریں گے، معذرت بھی چاہیں گے، ہمیں یاد نہیں تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا اس ناول کو پڑھے، کہ بہنیں وہ دو نہیں تین ہیں، ایک ارجمن آرا، ایک گیتی آرا اور ایک سولت آرا۔ تو سولت کی شادی ہونے جا رہی ہے، یہ گیتی ہے اور ساتھ ارجمن ہے جو ہے تو ٹوین بہن، لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سولت بھی اور ارجمن دونوں بہت مختلف نیچر کی طبیعت کی مالک ہیں۔ اور زمین گرم کیا الفاظ ہے لکھنے کا، اور کیا وہ زمانہ تھا اس وقت کہ ایک آنے دو آنے میں چیزیں آ جاتی تھیں، تھرموس میں برف ڈالی جاتی تھی اور اس طرح سے خیال رکھا جاتا تھا مریضوں کا۔ اب تو وقت بہت بدل گیا، بہت سی نئی چیزیں آ گئیں، ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جب ان کے جیٹھ کمرے میں آئے، والد گیتی آرا کے، تو جو چچی جان تھیں، جو ان کی دیورانی تھیں، انہوں نے اپنا سر ڈھک لیا ادب میں، احترام میں، اور پھر آہستہ بولنے لگیں۔ تو یہ سب چیزیں سامعین کرام ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا ایسا خوبصورت کہ اس وقت رشتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا، نہ صرف احترام کیا جاتا تھا بلکہ بہت احساس کیا جاتا تھا۔ اور جو اقبال صاحب آپ نے بات کہی تھی نا، بہت آپ نے صحیح بات کہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ نے کہا کہ بات کیجئے گا کہ جی شادیوں میں آج کل اب برکت نہیں رہی، اور بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ 60,000-70,000 پاؤنڈ لگا دیے جاتے ہیں ایک ایک شادی میں، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کے شادی کی جائے، اس میں یہ رسم ہو، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، ہال اتنے مہنگے ہو گئے، کھانا بہت، مہنگائی تو ہو ہی گئی ہے، اس میں تو کوئی، سبھی جانتے ہیں یہ بات، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی فضولیات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شامل ہو گئیں۔ دیکھیے خوشی جو منانا ہے نا، وہ تو بڑے سادہ طریقے سے بھی منائی جا سکتی ہے، چیزوں سے خوشی کا تعلق نہیں ہوتا۔ پیسہ جو ہے وہ خوشی نہیں خرید سکتا، چیزیں ضرور خرید سکتا ہے۔ آپ جتنے مرضی فاؤنٹینز لگوا لیجئے، آپ بجلیاں لگوائیے، آپ لائٹنگ کروا دیجئے، آپ اور فوارے اور سب کچھ جو ہے نا چیزیں منگوا لیجئے، بہت سارے جناب یہ سٹال وہ سٹال، اور سبھی جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اپنی جگہ، لیکن واقعتاً آپ کی بات صحیح ہے کہ شادیوں میں اب برکت نہیں رہی۔ آج شادی ہوئی اور دو دن چار دن گزرتے ہیں تو کیا اطلاع آتی ہے، یا چند مہینے گزرتے ہیں تو جی وہاں پہ علیحدگی ہو گئی، وہاں پہ طلاق ہو گئی۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، بہت عام ہو چکی ہے یہ معاشرے میں بات۔ دراصل ہم لوگوں میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں اس بات پہ، آپ بھی شاید متفق ہو جائیں، بیلنس نہیں رہا ہماری زندگیوں میں۔ ہم خوشی کا کرتے ہیں اظہار تو بہت بڑھ چڑھ کے، اور دوسرے سے مقابلتاً بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا، ہم یہ بھی کریں گے، ہم اس سے بڑھ کے بلکہ کریں گے۔ مقابلے بازی آ گئی، میٹیریلسٹک

0: مادز سامعین کرام، ایک بار پھر آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پہ جو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر 1413 AM، آن لائن bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور ہمارا جو موبائل ایپ ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، اور ہماری نشریات سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے. جناب چودھری رخسار صاحب مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے، ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، بہت نوازش، تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اور یقین کیجئے کہ جو آپ کے خلوص کے ہم بھی جس طرح سے جناب طارق بٹ صاحب ہیں، سمیرہ صاحبہ ہیں، تو آپ کے خلوص کے ہم بہت قدردان اس لیے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ جو چھوٹی سی تھوڑی دیر کی بریک ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ فون کال کر لیں، آپ ہم سے بات کر لیں. تو جناب رخسار صاحب، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، ہماری بھی بہت ہی دعائیں آپ کے لیے، جس طرح سے آپ کا خلوص ہے، آپ دعائیں دیتے ہیں، نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت تندرستی میں برکت ڈالے، آپ کی روزی روٹی میں برکت دے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کا کام ہے آپ نے بتایا، تو چودھری رخسار صاحب بہت شکریہ. اور جناب طارق بٹ صاحب آپ سے بھی یہی کہیں گے، آپ بھی یقیناً ابھی تک ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، سن رہے ہیں، کہ کوئی بات نہیں ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جی تھوڑی سی آپ کو بھی دیر ہو گئی آپ اس وقت شامل ہوئے پروگرام میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی بات ہے نا، دیر آیت درست آیت. تو بس آپ شامل ہو جاتے ہیں، پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں، پروگرام کی عزت افزائی ہماری ہو جاتی ہے، پروگرام خوبصورت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے اس پروگرام کی خوبصورتی ہے، ہم کیا چیز ہیں ورنہ. تو بہرحال بہت شکریہ شامل ہونے کا، بڑے خوبصورت، ایک تو بڑا زبردست آپ نے لفظ بتایا، ہم نے پہلے سچ بات ہے کہ سنا بھی نہیں تھا. چودھری رخسار صاحب آپ نے تے سے جو الفاظ بتائے اس میں ہے توحید، تاجدار حرم، تاثیر. تاثیر ویسے سمیرہ صاحبہ نے بھی بتایا، اور شاید نہیں آفتاب صاحب نے نہیں بتایا تھا یہ لفظ، تاثیر، تعطیل، تشکر، تکبر، اور جناب یہ لفظ ہے تات الحنق. جی تات الحنق، یہ ہم نے پہلی مرتبہ لفظ سنا آپ سے چودھری رخسار صاحب، بہت شکریہ علم میں اضافے کے لیے، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون. لفظ ہے تات الحنق، اب یہ اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، 12 بجے کے بعد جو تیسرا حصہ پروگرام کا ہوگا اس میں ہوگا. تخمینہ آپ نے بتایا، تقسیم آپ نے لفظ بتایا، تو یہ الفاظ سے جو تھے چودھری رخسار صاحب آپ نے ہمیں نوازا، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. اور سامعین کرام آپ سنتے رہیے گا، یہ تات الحنق کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، تو ہم نے ان سے مطلب بھی پوچھا اور چودھری رخسار نے ہمیں مطلب بھی اس کا بتایا، آپ کے بھی گوش گزار کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ بھی سامعین کرام جو ابھی تک شامل سلسلے میں نہیں ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ آپ تے سے شروع ہونے والے ایسے خوبصورت چند الفاظ بتائیے جو مختلف قسم کے ہوں، جو اردو ہی کے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو سو فار سو گڈ، وہی کہتے ہیں نا سمیرہ صاحبہ آپ، جناب آفتاب صاحب آپ، اور چودھری رخسار صاحب آپ نے سلسلے میں شرکت کی، بہت سے ہمیں الفاظ دیے خوبصورت سے، بہت شکریہ، بہت نوازش. آنے والا گیت جناب چودھری رخسار صاحب آپ کے نام ہم کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ پسند کریں گے. ناہید صاحبہ ابھی بھی آپ پروگرام میں ساتھ ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش پروگرام کو پسند کرنے کے لیے. لیجیے یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے.
1: چھڑی رے چھڑی کیسی گلے میں پڑی،
0: سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے بھی، آپ کو رفیع صاحب بہت پسند ہیں.

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، پرانا کھویا کھویا چاند کھلا آسماں، بہت خوبصورت سا گیت تھا اور سدا بہار گیت محمد رفیع کی خوبصورت سی آواز میں. تو اب آپ کو جناب بتاتے ہیں جی کس نے ہمیں فون کیا. ریحانہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، بہت آپ کی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے جس کی فرمائش کی، جس گیت کی، تو آپ نے کہا میرے گھر آیا ایک ننّا فرشتہ، وہ ہے میرے گھر آئی ایک ننّی پری، ہم نے ڈھونڈا ہے. اور دوسرا گیت جو ہے وہ ہے کہ او ننّے سے فرشتے، تو ہم وہ گیت ریحانہ صاحبہ آپ کے لیے لگائیں گے. اور وہ گیت ناہید صاحبہ آپ کے لیے بھی ہوگا، خصوصی طور پر کس لیے؟ ہماری جانب سے کہ آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے، اللہ پاک اس خوشی کو قائم و دائم رکھے. آپ ماشاءاللہ سے وہ دادی اماں بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک و لائق بنائے. آپ کے لیے دعا ہے کہ صدقہ جاریہ بنائے. ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے ڈھیروں ڈھیر آپ کو مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے والدین کو بھی اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو ہے نا بچے کی تربیت بہت اچھے سے کر سکیں. اور ایک اور جی سامعین کرام، کیا کرتے ہیں اب آپ کو، اس سے پہلے، گیت سے پہلے، آپ کو یہ علامہ اقبال کی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جو انہوں نے مسعود مرحوم کا، جو ہم نے پہلا آپ کو حصہ سنایا تھا، تو یہ اس کے بعد دوسرا اگلا حصہ ہے. اقبال کہتے ہیں، نہ مجھ سے پوچھ کہ عمر گریز پا کیا ہے، نہ مجھ سے پوچھ کہ عمر گریز پا کیا ہے، کسے خبر کہ یہ نیرنگ و سیمیا کیا ہے. ہوا جو خاک سے پیدا وہ خاک میں مزدور، ہوا جو خاک میں پیدا وہ خاک میں مزدور، مگر یہ غیبت صغرا ہے

اس پہ آپ ایمان لائیں. تو اس سے زیادہ انہوں نے کہا کہ کچھ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور نہیں ہے, باقی اخلاق ہی کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ گواہ رہیے گا, میں ان چیزوں میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی بیشی کروں گا, مطلب نہ کم نہ زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح, پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. تو بس آپ اپنے جو بنیادی فرائض ہیں نا سامعین کرام عبادت کے حوالے سے, ان کو پورا کیجئے, لیکن اپنے معاملات کو یاد رکھیے کہ میاں بیوی کا تعلق ہے تو اس میں آپ نے کیسے چلنا ہے. حقوق و فرائض جب تک علم میں نہیں ہوں گے تب تک آپ اپنے معاملات سیدھے نہیں کر سکتے, اور کیسے سیدھے ہوں گے, جب خوف خدا ہوگا کہ ہاں جی اگر ہم شوہر کی عزت نہیں کریں گے, شوہر کی جائز بات نہیں مانیں گے, اس کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. شوہر ہے تو اس کو اللہ نے بنایا قوام, رجال کہا اس کو, تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جائز خواہشات, اس کا کپڑا لتا, جو بھی کچھ ہے ضروریات زندگی, اس کو پورا کرے, حت الامکان جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے. آپ والدین بنے تو اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کی بہترین تربیت کریں, نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی تربیت بھی آپ کا کام ہے. ہم مساجد میں چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو بھیج دیتے ہیں, دو گھنٹے بچے نے گزارے, اب ہمیں علم ہی نہیں کہ جی کیا, بس ہمیں تو پتہ ہے بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے, بچے نے آج دو سپارے کر لیے, ناظرہ ختم ہو گیا, اس کے بعد جی نماز یاد کر لی, اب وہ اس کو یہ صورتیں یاد ہو گئیں, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. ذمہ داری یہاں پوری نہیں ہوتی, یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ خود اگزامپل بن کے اچھے انسان, اچھے مسلمان بن کے ان کو بتائیں. کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے, کیا دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں یا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں؟ ہم کیوں بدنام ہیں زمانے میں, کیوں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ دہی ہے, ہم وعدے کی پابندی نہیں کرتے, ہم سچی گواہی نہیں دیتے, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, ہم لوگوں کا حق مار لیتے ہیں, کھا جاتے ہیں, چاہے وہ رشوت سے ہو, چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ تعلقات کی بدولت آپ لے لیتے ہیں, پیسے کی بدولت آپ لیتے ہیں, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو ان کا حق جائز نہیں دیا جاتا. چلیے یہاں پہ قوانین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں, یہاں پہ کرنا ہی پڑتا ہے, بائی ہک اور بائی کروک آپ کو دینا پڑتا ہے سب کچھ, لیکن آپ اپنے معاملات کو دیکھیے نا, بہن ہیں, بھائی ہیں, اتنے اتنے سال دونوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں, بات چیت بھی نہیں ہے, سلام دعا تک نہیں ہے, کیوں جی فلاں مسئلہ ہو گیا. ہم تو اپنی انا کے غلام ہیں, خدا کہاں ہے, خدا کیا ہے, ہم نہیں سوچتے, ہم اپنی انا پہ چلتے ہیں جی کہ ہم بڑے ہیں, ہم یہ, ہم وہ, فلاں چیز. تو یاد رکھیے کہ شیطان نے کیا کیا تھا, غلطی سب سے ہو سکتی ہے, ہم سے, آپ سے, ہر شخص سے, انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن انسان انسان کب بنتا ہے, فرق کیا ہے انسان اور شیطان میں, کہ انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ کا حق ہے اس سے معافی مانگے, بندے کا حق مار دیا, غلطی ہو گئی, بندے سے معافی مانگے. اور یقین کیجئے یہ جو معاملات ہیں نا, ان کی یہ بہت بہت اہم ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ. اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے, وہ کوئی نماز قضا ہو گئی, کوئی روزہ رہ گیا, کوئی اور کمی بیشی ہو گئی, خطا ہو گئی, وہ تو اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دے گا. اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہوتی ہے سامعین کرام, کہ جس روایت میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ رمضان کے روزے رکھیں گے پوری صحت کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ طریقے سے, تو آپ کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر انسان حج کرتا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, اس کا حج قبول ہو گیا, تو وہ ایسے ہے گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اس میں جن گناہوں کی بات کی جاتی ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں, بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کی کتنی بڑی حکمت کی مثال کہہ لیجئے, اس کی رحیمی کی مثال کہہ لیجئے, کریمی کہہ لیجئے, اس کا کمال کہہ لیجئے, کہ اس نے اگر بندے نے بندے کا حق مارا ہے, زیادتی کی ہے, تو وہ بندہ ہی معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, توبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لی, آج ہم نے دو تسبیحات پڑھی, آج ہم نے 10 تسبیحات پڑھ لی, استغفر اللہ کی بھی پڑھ لی, ہم نے درود کی بھی پڑھ لی, ہم نے سب کچھ کر لیا. جو اچھی چیزیں ہیں ان کا بدلہ ہوگا, ضرور ملے گا,

0: زمینہ کرام آپ نے خوبصورت سا گیت سنا, فرمائش تھی ریحانہ صاحبہ آپ کی, آپ کے لیے ہم نے پیش کیا, اور ناہید صاحبہ آپ کے لیے بھی پیش کیا تھا. ویسے برتھ ڈے تو نہیں ہے, پیدائش ہوئی ہے ماشاءاللہ ننھے فرشتے کی, بہرحال مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور فائزہ صاحبہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش. آپ نے تین چار الفاظ بتائے, آپ نے بتایا تے سے تخت, تے سے تصویر, تے سے آپ نے بتایا تعینات, تصور, تصور ویسے دو تین لوگوں نے بتایا, اچھی بات ہے. اور ایک اور بڑا زبردست آپ نے لفظ بتایا, تحت اللفظ. جی ہاں فائزہ صاحبہ, بہت شکریہ یہ الفاظ دینے کے لیے. اور سامعین کرام, اب اس سلسلے کو بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اختتام کرتے ہیں اس کا. ہمارے پاس جی سب سے پہلے سمیرہ صاحبہ آئی تھیں, انہوں نے بتایا تھا تمنا. تمنا کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں, خواہش, اسے تمنا کہتے ہیں. تبسم بتایا آپ نے, یعنی مسکراہٹ, مسکراہٹ تبسم. تصور آپ نے بتایا, کسی کا خیال جو ہوتا ہے وہ تصور کہلاتا ہے. ایک لفظ تھا تصوف. تصوف جو ہے وہ روحانی طور پہ جو ایک سوچ سمجھ ہوتی ہے, جو خیال ہوتا ہے اسے تصوف کہتے ہیں, جو اللہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. تقدیر آپ نے بتایا, قسمت. تشنگی, تشنگی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی رہ جانا, تشنگی, تشنا رہ جانا. تسلیم, تسلیم کا مطلب سب جانتے ہیں کہ مان لینا, ٹھیک ہے. تخیل آپ نے بتایا, تخیل کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا, جیسے کسی چیز کی تصویر بنانا اپنے دماغ میں. تعبیر آپ نے بتایا, تعبیر ہوتی ہے کہ جو آپ کو چیز جیسے خواب دیکھتے ہیں تو اس کی یہ تعبیر ہے, اس کا آپ بتاتے ہیں. تجلی یعنی کہ بجلی کہہ لیں, روشنی کہہ لیں. ترانہ آپ نے بتایا, تسبیح. تاثیر, تاثیر ہوتا ہے کہ جی کسی چیز کا کیا اثر ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں. تحمل یعنی بڑے آرام سے. اور ساتھ آپ نے بتایا تشنا, تشنا کا مطلب بھی ہے پیاسا رہنا.
1: کمیونٹی ریڈیو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM, DAB+, موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: اینڈ دی ونر از,
3: اینڈ دی ونر از,
4: اینڈ دی ونر از
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
9: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
8: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644.
10: فور کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
11: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
11: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
11: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ فوڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
11: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
9: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
11: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
9: جو دلہن کرے سنگھار,
11: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
9: خالص سونے کی پہچان,
11: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
9: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
11: آپ کی شان
9: ہماری آن,
11: کوالٹی کی پہچان.
9: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
11: پاکستان جیولرز. ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK.
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: جی سامعین کرام، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، 1413 AM پہ آن لائن بھی یہی نشریات پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سن پاتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان اسما اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور ہر ہفتے جو ہے ہمارا پروگرام ہوتا ہے منڈے اینڈ ٹیوزڈے اسی وقت کے دوران. تو سامعین کرام، بات ہو رہی تھی تے سے شروع ہونے والے الفاظ کی، جو حروف تہجی ہے اردو زبان کا. سمیرہ صاحبہ کے الفاظ تو ہم نے بتا دیے، آفتاب صاحب آپ نے بتایا تھا تصویر، تنہا یعنی اکیلا، توصیف کسی کی تعریف کرنا، تشنگی آپ نے بھی یہ لفظ بولا، تشنگی مطلب کسی چیز کا کسی چیز میں کمی رہ جانا، تصور آپ نے بھی بتایا، لفظ تصور کیا ہے، وہ خیال ہوتا ہے. اور اس کے بعد چودھری رخسار صاحب آپ تشریف لائے تھے، آپ نے بتائے تھے الفاظ توحید، توحید کا مطلب کیا ہے کہ اکیلا، ایک ماننا. تاجدار حرم، تاجدار حرم یعنی حرم کے بادشاہ، حرم کے جو ہیں وہ تاجدار، ان کے سر پہ تاج ہے، تاج ہو، تاجدار ہوتا ہے تاج رکھنے والا. تاثیر آپ نے بتایا لفظ، جی ہاں، تاثیر کا مطلب وہی کہ اس چیز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ یا آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے. تعطیل آپ نے بتایا جو چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے سمر ویکیشنز وغیرہ، تو وہ تعطیل ہے. تشکر بتایا آپ نے، یعنی تھینک فل ہونا، شکریہ ادا کرنا. تکبر آپ نے بتایا، تکبر کیا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ارفع و اعلیٰ، تو وہ تکبر ہوتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا. پھر آپ نے بتایا بڑا خوبصورت لفظ تعطل اتناک، تعطل نہیں، معذرت چاہیں گے، تعطل حنک، یہ لفظ آپ نے بتایا. اور تعطل حنک کا آپ نے مطلب بھی بتایا. یقین کیجئے کہ سچ بات یہ ہے کہ ہم بھول گئے، کیونکہ ہم نے لکھا نہیں تھا. تعطل حنک تو ہم نے لکھ لیا تھا لیکن اس کا مطلب نہیں لکھا، حالانکہ آپ نے، ہاں یاد آ گیا الحمدللہ، کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو پگڑی سر پہ باندھتے ہیں اور وہ پگڑی کا ایک جو پلو ہوتا ہے یا وہ جو کلا کے ساتھ دلہا بھی باندھتا ہے، تو ایک سائڈ لمبی ہوتی ہے ایک چھوٹی، تو وہ جو لمبی والی سائڈ ہوتی ہے اس کو جب دوسرے کندھے پہ یوں کر کے ڈال لیتے ہیں اسے کہتے ہیں تعطل حنک. یہ آپ نے ہمیں بتایا لفظ اور اس کا ترجمہ تعطل حنک کا، کہ وہ جو پگڑی ہوتی ہے جس کا ایک سرا لمبا ہوتا ہے اس کو جب وہ یوں کر کے تو دوسرے کندھے پہ ڈالتے ہیں نا، اور وہ ایسے جیسے ہار سا بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعطل حنک. بہت شکریہ جناب چودھری رخسار صاحب ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو، تعطل حنک. فائزہ صاحبہ آپ اس معاملے میں شامل ہوئیں، اس سلسلے میں آپ نے بتایا تخت یعنی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو بادشاہ کی تصویر آپ نے لفظ بتایا، تعینات آپ نے بتایا، تعینات ہوتا ہے کسی کو کسی جگہ پہ بٹھانا، عہدہ دینا. تصور آپ نے بھی لفظ بولا، تصور سب کو یاد ہے. اور ایک آپ نے خوبصورت لفظ بتایا تحت اللفظ، تحت اللفظ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں یا غزل پڑھتے ہیں، تو تحت اللفظ آپ اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی ترنم سے نہیں پڑھتے تو بس ایسے ہی آپ اس کو پڑھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحت اللفظ پڑھنا. تو بہت شکریہ، بہت نوازش، کچھ الفاظ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ تادم زیست، تادم زیست کیا ہوتا ہے کہ جب تک زندگی رہے، جب تک یعنی عمر بھر آپ اسے کہہ لیجئے، اسے کہتے ہیں زیست، کہتے ہیں زندگی کو، اور تادم زیست زندگی بھر تک. आप कह लीजिए. एक है ताबा, ताबा का मतलब होता है रोशन, ठीक है. और इसके अलावा एक और लफ्ज है ताबई, ताबई सुना होगा आपने, कहते ना ताबईन तबी ताबईन. तो ताबई वो मुसलमान होता है जिसने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो. एक तो सहाबा है जो उस ज़माने में मौजूद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने दीदार किया, मुलाकात की, बातचीत की, और उसके बाद वाले जिन्होंने उन असहाब को देखा हो उसे कहते हैं ताबई. और ताबईन कौन से होंगे, वो ताबई की जमा होती है. उसके बाद है ताख्त, एक लफ्ज है तेज़े ताख, ताख का मतलब है समझने का नाम, लूट मचाना, तबाही मचाना, हमला करना. फारसी का लफ्ज है ताख्त, आपने सुना होगा तख्तो ताराज भी आपने लफ्ज सुना होगा. तो ताख्तो ताराज होता है ये, असल में ये तख्तो ताराज नहीं होता, ये भी जहन में बिठा लीजिएगा. एक है तारे अंकबूत, अंकबूत कहते हैं मकड़ी को, ये अरबी का लफ्ज है. तो तारे अंकबूत क्या हुआगा, मकड़ी का जाला, इसको कहेंगे तारे अंकबूत. एक होता है तासुफ, तासुफ तो अमूमन आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है अफसोस करना, हसरत करना. तो तालीफ एक लफ्ज है तेसे, तालीफ क्या होता है कि मुख्तलिफ किताबों से जब आप मजामीन मतलब चुनते हैं और उनको फिर आप नए एक पैराग्राफ में, एक नए पैराए में जब आप लिखते हैं अपने अल्फाज में, तो उसे कहते हैं तालीफ. कहा जाता है ना तालीफ व तसनीफ, तो वो इस माने में इस्तेमाल होता है. इसका दूसरा एक मतलब होता है दोस्ती पैदा करना, तालीफ, तालीफ का मतलब है दोस्ती पैदा करना. तो ये सामने का नाम चंद अल्फाज थे. एक है तानीस, तानीस का मतलब होता है आपने सुना होगा मुजक्कर और मौनस, मौनस बनाना जो होता है ना वो तानीस कहलाता है, ये मौनस का लफ्ज है. एक है तावील, आप तावील बताते हैं किसी चीज की कि जी उसकी शरह बयान करते हैं, आप बहुत डिटेल में बात करते हैं तफसीली. तो तावील होता है कि जाहिरी मतलब से किसी बात को, ये भी इसमें मतलब आता है कि जाहिरी मतलब से किसी बात को फेर देना, उसकी शरह बयान करना, ये चीज आता है तावील में कि जी आप उसकी जो कहते हैं ना इसकी तावील बयान कर रहे हैं, उसकी वजह बयान कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, बता रहे हैं, उसे कहते हैं तावील. तो ये अल्फाज थे तावील, तालीफ, तासुफ, ताख्त. ताख्त क्या है, तबाही, हमला. और तारे अनकबूत, मकड़ी का जाला. और साथ हमने बताया ताबा, ताबा होता है रोशन. और तादम ज़ीस्त कि जिंदगी भर के लिए वो चीज़ होती है. तो ये समीने कराम अल्फाज थे. हम इंतहाई मशकूर व ममनून हैं समीरा साहिबा आपके, जनाब आफ्ताब साहब, जनाब चौधरी रुखसार साहब और फायजा साहिबा जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, हमारे ज़खीरा अल्फाज में इजाफा किया. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. ये खूबसूरत सा गीत जो है ये हम आप चारों की नज़र खसूसी तौर पर करेंगे, इनाम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए. तो लीजिए सुनिएगा. जी हमने गीत तो लगाया लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली, उसकी आवाज़ खोलनी पड़ेगी. लीजिए सुनिएगा.

جی سامعین کرام، خوبصورت سی آپ نے غزل سنی، بہت خوبصورت سی آواز نگہت اکبر کی، شاید بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن بہرحال بڑی خوبصورت سی احمد فراز کی غزل انہوں نے یہ گائی اپنی خوبصورت آواز میں. اور اب سامعین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے کس چیز کا؟ جی ہاں، وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے ہم اجازت لیں. پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں یہ، اور اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز زندگی رہی، صحت ہوئی، تو آپ کے ساتھ اگلے ہفتے یعنی بروز سوموار اسی وقت میں ملاقات ہوگی، یعنی 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔ قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کو جو آن لائن ہمارے ہمراہ موجود ہیں، محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے کیا حال ہیں، آپ کے دلوں کے کیا حال ہیں، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، ضرور بتائیے گا۔ ہمارے ہاں تو موسم کا احوال یہ ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی سورج بادشاہ اپنی جھلک دکھاتے ہیں، لیکن ٹمپریچر کم ہے۔ جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً 14 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اس وقت کیونکہ 14 سیلسیس ہے، دن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی اور ٹمپریچر 17 سیلسیس تک پہنچے گا۔ دن بھر دھوپ اور چھاؤں کا یہ کھیل جاری رہے گا اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا جو کبھی کبھی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ دھواں دھار بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ سو ہمارے ہاں 17 سیلسیس تک ٹمپریچر جائے گا، خنکی کا احساس ہو رہا ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور ٹھنڈی ہیں جو خنکی کا احساس دلا رہی ہیں۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک دینے والی ذات وہی ہے جو ہم سب کا رب ہے، اور وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

مہمانوں کی آمد کا سلسلہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری آمد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنے مہمانوں کا تعارف جو ہمارے بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد کرایا کرتے ہیں، اور یہ تحفہ ہوتا ہے ان تمام محبت کرنے والے، چاہت رکھنے والے اور پیار کرنے والے ہم سے اور ہمارے پروگرام سے، تمام احبا کے نام جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی غزل اس نے چھیڑی کا ایک حسین گیت سے، جسے ہم کر رہے ہیں اپنے تمام سامعین و ناظرین کے نام اور اپنے تمام نادیدہ سوتے مجاہدوں اور دوستوں کے نام جو اس وقت ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، نظر بد سے بچائے، بیماریوں اور آفتوں سے دور رکھے۔ آپ کی خدمت میں اس حسین گیت کا تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول کیجیے۔

اور دوستو اب تعارف ہو جائے اپنے ان مہمانوں کا جو ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں. ریاست صاحب ہرس فیلڈ کی حسین فضاؤں سے، وقار میاں ویک فیلڈ سے، سمیرا بٹیا بریڈ فوٹ ٹری سے، ریاض صاحب بریڈ فوٹ کی حسین وادی سے، ڈاکٹر مہرخ صاحبہ بریڈ فوٹ کی حسین وادی سے، بھگت سنگھ صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں لیڈ سے، چودھری رخسار احمد صاحب تشریف لائے ہیں مانچسٹر کے صنعتی شہر سے، خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، پھولوں کا ایک حسین گلدستہ جس میں ان کی محبت اور پھولوں کی مہک شامل ہے میں نے یہاں سجا دیا ہے اسٹوڈیو میں، اور پورا اسٹوڈیو اس سے مہک اٹھا ہے. میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں جس محبت سے آپ عزت سے مجھے نوازتے ہیں. اللہ آپ کو اس سے دگنی عزت عطا فرمائے.

السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون جناب قبلہ احترام واجب العزت محترم بھائی رفعت عباس، اللہ اللہ اللہ اکبر، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے. دوستو، یہ ہیں چودھری رخسار احمد صاحب مانچسٹر کے صنعتی شہر سے. پھولوں کا حسین گلدستہ آغاز پروگرام میں ہی آیا تو میں نے یہاں اسے سجا دیا ہے. تشریف لائے ہیں لیا پنجاب پاکستان سے نذیر احمد صاحب. ہمیشہ کی طرح ان کا ایک مخصوص انداز ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جس باقاعدگی سے سات سمندر پار سے آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. سو اب ہم چلتے ہیں لیڈ صاحب کو لے کر. بھگت سنگھ صاحب کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں. کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لیے چلیں گے، جہاں پر چودھری رخسار احمد صاحب موجود ہیں. ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے. ابھی تو یہ تحفہ لے کر چلتے ہیں، یہ اپنے لیڈز. بھگت سنگھ صاحب، آپ کا محبت بھرا سلام میں تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تحفہ آپ کی پسند، آپ کی نظر ہے، قبول فرمائیے.

اور دوستو یہ تھا آج کا سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو فنکار. شاعر تھے مسرور انور, گیت تھا میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا, اور موسیقار تھے جناب نثار بزمی. فلم کا نام تھا پہچان. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل کے پروگرام میں ہم سمیرہ بٹیا آپ کا منتخب کردہ گیت شامل کریں گے. ابھی فی الوقت ہم آپ کا تحفہ آپ کی پیاری پیاری کزنز کے نام کر رہے ہیں, اور کمرشل کے بعد وقار میاں آج گھر پر موجود ہیں. کہہ رہے ہیں کچھ طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی, سو گھر والوں نے کہا کہ آپ آج گھر میں ہی آرام کریں, اور پورا پروگرام آرام سے سنیں رفت صاحب کا. انشاءاللہ یہ دوا کے طور پہ کام کرے گا اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ محبت ہے آپ کی, یہ چاہت ہے اور یہ پیار ہے آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا. ابھی ابھی ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں برا میں اپنی پیاری سی بٹیا باورچی خانے کی رانی بیک فوٹ تھری سے سمیرہ کا تحفہ پیش کریں. محمد ایوب چوہان صاحب ہماری بزم میں شامل ہوئے.

اور آپ تشریف لائے ہیں اولڈم سے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم رفعت عباس بھائی, آج انہوں نے جو گیت سننا چاہا ہے وہ اس کے بول تحریر کیے ہیں, اور سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ نے, آپ کا جو سیگمنٹ میں نے سنا ہے ابھی, نثار بزمی کی موسیقی میں میں بھی ایک گیت سننا چاہتا ہوں. گیت جو آپ نے لکھا ہے وہ میں انشاءاللہ شامل پروگرام کروں گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے جہاں ہلکی سی طبیعت ناساز ہے, جناب وقار میاں کی. ہمارے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ, یہ جو کنٹینیوس آپ کی ڈرائیونگ ہوتی ہے اور مختلف شہروں کے جو دورے ہوتے ہیں اس میں ڈرائیونگ سے بھی آدمی مینٹلی ٹائرڈ ہو جاتا ہے, تو شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو. بہرحال کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ایک دن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دن گزاریں گے اور پورا پروگرام سنیں گے تو طبیعت بالکل بحال ہو جائے گی. آپ کا تحفہ جو ہے ہم انشاءاللہ کمرشل کے بعد پیش کریں گے. آئیے چلتے ہیں مڈلز برا. پیاری پیاری کزنس, میرا محبت بھرا سلام, پیار اور ڈھیروں دعائیں آپ کے تمام ہی ٹیم کی خدمت میں. ماشاءاللہ زیادہ کزنس نہیں ہیں, اللہ نظر بد سے بچا, صرف 14 ہیں, تو کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں, آپ کے لیے یہ گیت منتخب کیا ہے ہماری پیاری سی بٹیا نے بریڈ فورڈ میں, بریڈ فورڈ 3 میں. قبول کیجیے.

آئیے چلتے ہیں، ہلکی سی طبیعت ناساز ہے وقار میاں کی، جو اس وقت ہمیں ویک فیلڈ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سن رہے ہیں. ہم نے انہیں مشورہ دیا، بلکہ اہل خانہ نے انہیں مشورہ دیا کہ رفعت بھائی کا پورا پروگرام لیٹ کے آرام سے سنیے، دوا کے طور پر کام کرے گا. یہ آپ سب کی محبت ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. اور یہ محبت ہے آپ کے اہل خانہ کی کہ انہوں نے میرے پروگرام کو تجویز کیا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. تھکن ہے انشاءاللہ، یہ تھکن جب آج آپ سارا دن آرام کریں گے تو اتر جائے گی. آپ کے اہل خانہ نے آج منتخب کیا ہے آپ کے لیے گیت، اور وہ گیت کچھ یوں ہے. وقار، جیتے رہو، کوئی فکر کی بات نہیں. تھکن کی وجہ سے آدمی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جسم ٹوٹا ٹوٹا سا ہے، کوئی بات نہیں. یہ لو، یہ گیت سنو، انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی. پسند کیا ہے سب نے.

اور دوستو وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر رہیں گے. میں کچھ ہمارے فون میں کچھ فنی خرابی ہوئی ہے، ایک دم اس کی چارجنگ آف ہوئی، تو میں نے اپنا جو فون ہے اس سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. اگر پہنچ پا رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے لکھ کر کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بصورت دیگر آج آپ www.bedfordasianradio پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں، جہاں بھی آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی موجود ہیں. کمرشل کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے. شکیل بھائی نے ایک بہت خوبصورت گیت منتخب کیا ہے، وہ ان کی محبتوں کے نام کریں گے. بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب.

0: اور دوستو، یہ پسند تھی ہڈسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں جناب ریاست صاحب اور ان کی اہل خانہ کی. اور اب ہم چل رہے ہیں، یہ پھر گڑبڑ کر رہا ہے فون. بہرحال بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب.
1: ریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM ڈی اے بی پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
7: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
6: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
7: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street, بریڈ فوڈ، BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز UK. دلہن وہ جو پیا من بھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
7: ہماری آن،
9: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ، BD95VR, 01274491442.
9: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
7: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
9: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
7: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف پہ رائڈر.
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
7: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ، 01274201679.
9: سیف پہ رائڈر .co.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days. پلز، سی روم، 46 Rooley Avenue, بریڈ فورڈ، BD6 1DA. فون 01274306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈ فوڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گو اسٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل، فروٹ، سلال، میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور، کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ، BD8 8AX. فون بریڈ فوڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور.
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

سو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. جاتے جاتے ہم رضوان رضوی اور امبرین زہرا آپ کا پسندیدہ گیت پروگرام کا اختتامی گیت کر کے اپنے تمام سننے والوں سے اجازت کے طلبگار ہیں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹ، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹ، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
12: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
14: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
15: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پاریس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfederationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے, سپٹمبر کی 15 تاریخ 2026, اور ہماری اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:08 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے, حمید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین سم آمین. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے گیت, ملے جلے گیت, یہ ملے جلے گیتوں کا سلسلہ ہوگا. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کی نظر کرنا چاہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے فضا میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کوئی کلام گیت کرنا چاہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274 3066 77 3066 77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا یا ٹولے ٹپے مائیے کچھ بھی آپ گا سکتے ہیں, یا نہیں گا سکتے تو شعر و شاعرانہ انداز میں بھی کچھ پڑھنا چاہیں تب بھی تشریف لا سکتے ہیں 3066 77 کے راستے. جتنی بھی کال ہوتی ہیں یہ آف ایئر ہوتی ہیں, جو آن ایئر آنا چاہتا ہے اسی کو ہم آن ایئر لیتے ہیں, تو آپ کا دوستوں کا انتظار رہے گا. آنے والا گیت ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ. سب سے پہلا گیت جو ہوتا ہے چودھری مظفر صاحب کی فرمائش پر ہوتا ہے کہ سب سے پہلا گیت ہماری طرف سے ہونا چاہیے سب سامعین کے نام. جی ہاں, چودھری مظفر صاحب, اس کے بعد پھر آپ کی لسٹ ہوتی ہے آپ کی طرف سے صاحب دوست جتنے بھی, طارق زلفی, محمود سلطان کراچی والے, اور چودھری صاحب آج بھائی ماجد کے نام بھی یہ گیت کریں گے. آئیے سنتے ہیں, ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کی, اور ملتے ہیں کہ اس کے گیت کے اس پار ہمارے ساتھ رہے گا.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfoundationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیب ریڈیو پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. نئی گاڑیوں میں ڈیب ریڈیو پر بی ایف ڈی ایشین ریڈیو پر آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی کچھ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. جیسے بھائی ماجد صاحب تشریف لائے, بہت ہی پیاری شاعری ہے, انہوں نے ابھی شروع کیا جو میرے کو کچھ دن ہوئے تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں بھائی محبوب مجھے آمد ہو رہی ہے بہت ہی اشعار کی, میں نے اشعار لکھنے شروع کر دیے اور آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سامعین آپ نے سماعت فرمایا, بہت ہی پیارا لکھنا شروع کیا انہوں نے, ابھی ابتدا ہے, ابتدا عشق ہے ابھی, تو پہلے یہ شاعری ان کی سنی تو آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لایا کریں گے. بہت ہی پیارے اشعار لکھنے شروع کیے انہوں نے اور آہستہ جوں جوں پنجابی میں کہتے ہیں نا کملی پیجے تیوں تیوں پاری ہووے, جوں جوں یہ جو آگے چلیں گے جب جب بھیگیں گے اس میں غوطہ زن ہوں گے تو شاعری میں اور بھی نکھار آئے گا. تو بہت ہی پیاری شاعری سننے کو ملی بھائی ماجد, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. آئندہ بھی آپ کا انتظار رہے گا اور ایوری تھرسڈے اس محفل میں آپ کا انتظار رہے گا. یہ محفل سب دوستوں کے لیے ہوتی ہے, آپ بھی کوئی جناب اشعار پڑھنا چاہیں یا گیت گانا چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں 3066677 کے راستے. اور جناب شامل ہوئے ہمارے پروگرام طارق زلفی صاحب, کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کا. اور طارق جناب آپ نے کہا ہے کہ ہمارے سب دوستوں کی لسٹ شامل کیجیے گا, جتنے بھی ان کے دوست ہیں ان کو لسٹ ہمارے سامنے ہے. تو اسپیشل چودھری مظفر صاحب کے نام انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے گیت. آنے والا گیت جو ہے اسپیشل چودھری مظفر صاحب کے نام اور پوری لسٹ ہے ہمارے سامنے. جناب سید ملازم حسین ہیں, عارف آسی ہیں, بلال سکی ہیں, ملک عزیز ٹیکسی ڈرائیور ہیں, سلطان محمود کراچی والے ہیں, پرویز بی ڈی فائیو والے ہیں, محبوب بی ڈی فائیو یہ ہم ہیں جناب, شکریہ آپ کا, آصف ریاست ہیں, چودھری مظفر ہیں, چودھری مظفر صاحب جو ہیں, طارق بٹ ڈیوزبری, محمد جنگی ڈیوزبری, بابا جانی, محمد ابراہیم, شوکت محمود, پاپا شفیق, پاپا شرف الدین, یاسین بھٹی, یاسر محمود, محمد زبیر, بھائی صفی اللہ, چودھری شبیر, کیتلے والے اور جوید میر. جناب یہ تھی ان کی لسٹ اور بھی ہے, یہ خاص کر کے خاص الخاص دوستوں کی ہے اور اشعار بھی آپ کی نظر کرتے ہیں. یہ چودھری مظفر صاحب نے ہمیں عادت ڈالی شروع سے لے کے کہ آپ اشعار پڑھیں ساتھ, تب تو عادت ہو گئی ہے. جناب چند اشعار بھی آپ کے نام کریں گے. ایک بار کر کے اعتبار لکھ دو, ایک بار کر کے اعتبار لکھ دو, کتنا ہے مجھ سے پیار لکھ دو, ایک بار کر کے اعتبار لکھ دو, کتنا ہے مجھ سے پیار لکھ دو. ترس رہے ہیں بڑی دیر سے, ترس رہے ہیں بڑی دیر سے, اس بار اپنی محبت کا اظہار لکھ دو. ترس رہے ہیں بڑی دیر سے, اس بار اپنی محبت کا اظہار لکھ دو. زیادہ نہیں لکھ سکتے تو مت لکھو, زیادہ نہیں لکھ سکتے تو مت لکھو, محبت بھرے الفاظ دو چار لکھ دو, محبت بھرے الفاظ دو چار لکھ دو. ایک بار لکھو محبت ہے مجھ سے تمہیں, ایک بار لکھو محبت ہے مجھ سے مجھے تم سے, پھر یہی الفاظ سو بار لکھ دو, پھر یہی الفاظ سو بار لکھ دو. ایک بار کر کے اعتبار لکھ دو, ایک بار کر کے اعتبار لکھ دو, کتنا ہے مجھ سے پیار لکھ دو, کتنا ہے مجھ سے پیار لکھ دو.

لیجیے سامعین کرام، میں تھا آپ کے ساتھ محمد عرفان حیدر، اور اپنی پسندیدہ غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اور میں نے بھی انجوائے کیا، آپ نے بھی انجوائے کیا، تو بھی میں دعوت سخن دوں گا اپنے بہت ہی سینئر محمد محبوب الہی صاحب کو کہ وہ اپنی اسٹیج پر پھر آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو کوئی غلطی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریفریشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سے بات کر رہے ہیں www.brefreshionradio.co.uk پر, اور ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں نئے ریڈیو پر, نئی فریکوینسی پر بریڈفورڈ ایشین ریڈیو BFD ایشین ریڈیو پر. اور اس دوران جناب بھائی عرفان صاحب تشریف لے جا چکے ہیں یہاں سے, اور آنے والا گیت بھائی عرفان صاحب آپ کے نام کریں گے. نیکسٹ ان کا پروگرام پتہ نہیں کون سا ہوگا, ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں, نہیں تو وہ اپنا پروگرام کریں گے اپنے شیڈول کے مطابق, وہ بھائی شاہ صاحب انہیں بتائیں گے. اور اس دوران جناب تشریف لا چکے ہیں جناب اقبال صاحب. آپ کو پتہ ہے اقبال صاحب کا ایک انداز ہے, وہ امیتابھ بچن کے ڈائلگ بولتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے اس کا کچھ ہو جائے ہلّا گلّا, تو یہ ہلّا گلّا سنتے ہیں اور پھر ان کی شاعری سنتے ہیں کہ وہ کیا لے کے آتے ہیں ہمارے لیے.